0: toda mi vida para que Serbia lleve a cabo una política soberana e independiente, afirmó Vučić al responder a las críticas surgidas después del encuentro con el mandatario ucraniano. Estas eran sus palabras.
1: Ucrania.
2: Jesam li negde prešao granicu naše politike koju smo ustanovili? Nigde. Veoma precizno, ne mogu da vam objasnim koliko mi je to, za koliko mi je to fokusa bilo potrebno, koliko pažnje, koliko energije, koliko koncentracije. I uradio najbolje moguće stvari za Srbiju. Šta je to što mi imamo da zamerimo Ukrajini? A ne, ne, oni su u ratu protiv tih. Super. Sve to razumemo, zato nismo uvodili sankcije Rusiji. I zato želimo mir, a ne želimo pobedu jedne ili druge strane. I jedina smo zemlja koja želi samo mir. I ništa više od toga. A moj posao je da štitim interese Srbije ili da štitim interese svih drugih zemalja. Šta je to u stvari što vi hoćete od mene? Pričate mi o jadu i bedi. Pričate mi vi o jadu i bedi koji ste ovu zemlju doveli do prosjačkog štapa, koju sam iz temelja podigao. Mislite da me je briga na kraju krajeva koliko ću dugo da vladam. Ne interesuje me šta ljudi misle u Srbiji.
0: Odmorio. Bueno, pues Rusia-Moldavia, Ucrania-Serbia, veremos cómo se van desarrollando estos enfrentamientos después de una pequeña pausa de publicidad aquí en Negocios Televisión.